0: 今朝早くの火災警報は偽物だ。おそらく犯人は昨夜建物から出ていなかったんだ。
1: どうやら沈没人の言葉を鵜呑みに信じてはいけませんな。
0: 忘れるんじゃねえぞ。奴は軍刀を裏切った仁義を捨てた人間を、俺は信じるべきではなかったんだ。油断してしまった。この俺が

0: 派遣軍司令部より高橋せんべい上海憲兵司令部司令官を拘束し、今井陽介司令官に交代するよう命令、即日執行されたし。
1: ここのことは頼みます。
2: もし私なら、将軍が死んだその日、腹を切ってみせる。それが真の帝国軍人の尊厳だ。